падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: наступстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што памяць рыб роўная прыкладна 3 секундам. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенава, і гэта рубрыка, якая пралезе ад лоб на ўсе закасцянелыя міфы. Адказ адназначны – гэта зман. Навуковая супольнасць ўжо даўно даказала – у рыб добрая памяць. Так, напрыклад, залатыя рыбкі, якім часта прыпісваюць забыўчывасць, маюць працяглыя ўспаміны, якія ахопліваюць тыдні, месяцы і нават гады. Гэтыя істоты нават могуць запамінаць колеры. Праведзены эксперымент даказаў, што калі ежа дастаўлялася з дапамогай чырвоных і сініх паплаўкоў, рыбы запаміналі іх тон і падплывалі заўсёды да таго, дзе была ежа. Цікава, што нават пасля завяршэння доследу яны працягвалі аддаваць перавагу пэўнаму колеру. Атрымліваецца, што памяць у рыб значна даўжэй, чым мы прывыклі думаць. Залатыя рыбкі таксама добра запамінаюць дарогу з лабірынтаў і манеўры, каб вызваліцца з сетак. Яны могуць паўтараць такія задачы тыднямі і нават месяцамі. Акрамя таго, уменне памятаць вызначаецца інстынктамі. Так, рыба можа з лёгкасцю адрозніць драпежніка ад свайго калегі па вадаёме. Але, мабыць, самай незвычайнай у дукосях памяцю валодае рыба пырскун. Дык вось, у даследаванні 2016 года высветлілася, што пырскуны могуць запамінаць чалавечыя твары. Сярод 44 новых твараў яны вызначаць знаёмы. Даследчыкі навучылі іх пускаць струмень вады ў твар, які яны ведаюць. І аказалася, што пырскуны паказваюць на яго беспамылкова ў 89% выпадкаў. Увогуле існуе мноства эксперыментаў, якія даказваюць, што памяць у рыб не такая ўжо і дрэнная. А перакананне, што ў гэтых жывёл кароткая памяць, усяго толькі шырока распаўсюджаная памылка. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму ў хуткім часе пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Вітаю з вами Данута Анчелеўская. У ход беларускай жанчына прадстаўніцах чароўнай паловы выбітных спартсменках нашай краіны. Алімпійская чэмпіёнка Марына Лобач нарадзілася 26 чэрвеня 1970 году ў Смалявічах. Калі ёй было 7, у школу прыйшла трэнер дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву і запрасіла дзяўчынак на заняткі. Так Марына пазнаёмілася з мастацкай гімнастыкай. Па размеркаванні ў Смалявічах якраз працавала Ірына Ляпарская, што заўважыла Марыну і паказала яе вопытнаму трэнеру Галіне Крыленка. Гімнастка пачала ездзіць з роднага горада на трэніроўкі ў Мінск, а ўжо ў 10 канчаткова пераехала ў сталіцу. Да новага жыцця з жорсткім графікам доўга не магла прывыкнуць. Да і на трэніроўках спачатку было цяжкавата. Асабліва з булавамі, якія трэба было злавіць так, асабліва за спінай, каб па галаве не стукнулі. Булавы ёй зрабіў бацька, бо спортінвентару не хапала. Па выхадных Марына трэніравалася дома, каля люстэрка, рабіла сабе прычоскі і ўяўляла, як выйдзе да гледачоў. Так для спартсменкі пачаўся шлях да сур'ёзных спаборніцтваў і вялікіх перамог. Пасля выступлення на спартакіядзе народаў СССР 12-гадовую Марыну Лобач запрасілі ў нацыянальную каманду. Тройчы спартсменка станавілася ўладальніцай Кубка Савецкага Саюза. Таксама шматразова займала першае месца на чэмпіянатах свету ў асобных практыкаваннях, а ў 86-м стала срэбраным прызёрам гульняў добрай волі. Мастацкую гімнастыку ў праграму алімпійскіх гульняў уключылі ў 1980 годзе. На алімпіяду ў Сеуле 88-га каманда Савецкага Саюза накіравалася ў поўным складзе. Гімнастка са Смалявіч выканала кожны від праграмы без памылак, атрымаўшы асуддзе ў максімальныя 40 балаў і заваявала першую ў гісторыі Савецкага Саюза залаты медаль у мастацкай гімнастыцы. Практычна адразу пасля алімпіяды Марына завяршыла спартыўную кар'еру, аднак, адпачыўшы некалькі гадоў, вярнулася ў спорт на трэнерскую пасаду. Зараз Марына Лобач вядомы трэнер і суддзя па мастацкай гімнастыцы. У Мінску працуе школа яе імя для дзяцей. Штогод праводзіцца міжнародны турнір на прызы Марыны Лобач для юніёраў.

0: Вясёлыя твары з 8 до 10 гадзін. Слухай, любімая, на радыё Сталіца. Адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому? Навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 до 19. Слухайце на радыё Сталіца.
1: Радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелеевская. Витаю. Беларусь ведзе перамовы з Інданэзіяй аб арганізацыі вытворчасці фармпрэпаратаў і продажу беларускіх лекарстваў. Як паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя, наша краіна ратыфікавала адпаведны мемарандум аб супрацоўніцтве. Накіраваны пералік лекаў, што вырабляюцца ў Беларусі, асабліва адзначаны прэпараты анкалагічнай лінейкі для лячэння рэдкіх захворванняў, што выпускаюцца па поўным цыкле і выйграюць па цане ў сусветных лідараў індустрыі. П'яны дальнабойшчык затрыманы ў Бабруйску. Работнікі дзяржаўтаінспекцыі спынілі грузавік. Пры праверцы дакументаў фізічны стан вадзіцеля 55-гадовага мясцовага жыхара выклікаў падазрэнне. Медагляд паказаў амаль прамілі этылавага спірту ў выдыхаемым паветры. Цяпер мужчыне давядзецца заплаціць штраф 9 тысяч рублёў і пазбавіцца права кіравання транспартам на 5 гадоў. Машына дастаўлена на ахоўваемую стаянку. Мінскі абласны краязнаўчы музей 22 мая правядзе фестываль прафесій 2.0 жаночы фармат. У цэнтры ўвагі беларуская жанчына. Прафесійнымі сакрэтамі падзеляцца музыкант, пісьменнік, бібліятэкар, народны майстар, педагог, фатограф, фларыст, мадэль, кандытар, ратавальнік. Урач і не толькі. Наведвальнікі пройдуць тэматычныя лакацыі, пабываюць на творчых сустрэчах, паўдзельнічаюць у розыгрышы прызоў. Пачатак у 18 гадзін. У Гомельскім інстытуце лесу навучыліся вырошчваць грыб для мозгу. Ён рэдкі і каштуе каля 100 рублёў за кілаграм. Гэта яжовік грабіністы. Яго яшчэ называюць львіная грыва. Навукоўцы кажуць, што грыб вельмі карысны, асабліва пры дэменцыі. Рэчывы ў складзе яго дапамагаюць рабоце нервовых клетак. Па смаку нешта паміж курыцай і морапрадуктамі. Па інфармацыі Белгідрамета, сёння па краіне прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, у многіх раёнах навальніцы і моцныя ліўні. Вецер пры навальніцах парывісты, месцамі шквалістае ўзмацненне. Тэмпература паветра сёння на працягу дня ад 16 до 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 16-18, у Брэсце плюс 17-19, у Гомелі плюс 22-24, у Магілёве плюс 24-26, у Віцебску плюс 25-27. У Мінску сёння дождь, часам моцным, температура паветра плюс 19, плюс 21.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Барабаншчык Мікі Ді, як вядома, іграе не толькі ў Скорпіонс. Ён таксама ўваходзіць у пастаянны склад нядаўна створанай групы Lex Legion, якую сфарміравалі былыя і цяперашнія ўдзельнікі гурта King Diamond. Іх аднайменны дэбютны альбом выйдзе 12 чэрвеня. А учора артысты выпусцілі другі сінгл Gypsy Tears, пакінуўшы каментары ў соцсетках. Яшчэ адна выдатная песня, поўная агню і драйву. Сапраўдны хіт. Гэты трэк – працяг дэбютнага сінгла гурта Sleep Eternally. Ён развівае музычны напрамак, прадстаўлены ў больш ранніх работах. Кліп, які суправаджае рэліз, больш падобны на кароткаметражны фільм, у якім выдатна перададзена гісторыя, апісаная ў тэксце. Відэа на песню можна паглядзець у соцсетках калектыву, а зараз слухаем прэм'еру.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра назву гурта «Гадсмэк». Многія фанаты лічаць, што хлопцы назваліся ў гонар песні «Alice in Chains», але рэальнасць куды больш іранічная і зямная. Лідар гурта Салі Эрна распавядаў, што назва з'явілася з-за маленькай непрыемнасці. Аднойчы перад здымкамі ці важным выступам у барабаншчыка гурта на губе выскачыў герпес. Салі пачаў з яго здзекавацца і жартаваць, але на наступны дзень герпес выскачыў ужо ў самога Салі. Гітарыст гурта Тоні Рамбола паглядзеў на яго і сказаў: «See, it's a Godsmack». «Глядзі, гэта боская аплявуха за твае жарты». Салі палічыў гэта настолькі трапным, што вырашыў пакінуць назву для гурта. Дарэчы, сам Салі ў мінулым прафесійны барабаншчык, таму музыка «Гадсмэк» такая рытмічная і ударная. Слухаем магутны баявік «Гадсмэк» – «I Stand Alone».

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

У Мінску зараз 14 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е на большай частцы тэрыторыі дажджы. У многіх раёнах навальніцы і моцныя дажджы з парывістым ветрам, месцамі шквалістае ўзмацненне. Тэмпература паветра ад 16 до 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца: у Гродні плюс 16-18, у Брэсце плюс 17-19, у Гомелі плюс 22-24, у Магілёве плюс 24-26, у Віцебску плюс 25-27, у Мінску сёння плюс 19-21, дождж, часам моцны.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: І зноў, як кажуць, зранкі прывітанкі. Чаму?
2: Так кажуць, ось ад цябе пачула добра. Вершамі сёння, давай.
1: Ну, а чаму не? Панядзелак, тым больш на дворі такое, калі дожджык ідзе, ён натхняе на некі такі лірычны настрой. І літаральна сёння раніцу адзначылі, што такі прыемныя былі выхадныя, так соненька грэла, свяціла.

0: Што ўсё ён зараз крышку скончыўся, так і
1: ну так атрымліваецца, што гэта ён мяне сустрэў. Ну, у маім выпадку, так. Напрыклад, гэта не я яго сустрэла. Пакуль там, пакуль у метро, пакуль тут. Ён ізінік. Ну, увогуле спецыялісты адзначаюць, што такая вось натуральная прыродная вада гэта вельмі добры знак. А для кагосьці магчыма і не добры знак, не ведаю. Ну, кого, напрыклад, парасона нема, гэта не добры знак. Там не менш.
0: Не ведаю на кон, ну, чаму? Нема парасона нічога. Можна вось гэта, калі ты кажаш, што гэта добра, натуральна, атрымаць вось гэты дажджлівы ванну зранку.
1: Можна. Ну, для кагосьці сумнавата, ну, а ў нас свае інструменты ёсць, таму Вася, Вася, на віну, каб хутчэй прагнаць нуду. Так, я табе таксама адказваю вершамі, прабач.
0: Панядзел, трэба паглядзець, што сёння літаратурнага ў гісторыі здарылася, можа, гэта таксама на нас уплывае. Дык вось, сябры, калі такое надвор'е, я зранку прачнуўся не як звычайна, не ад таго, што галасілі птушкі ў мяне за вакном, а з-за таго, што вось гэты дожджык барабаніў. І навіна ў нас якраз пра тое, што чалавек стварыў турэль для адпужвання галубоў. Уявіць сабе.
1: Ой, турэль, ну, так, гэта такая
0: ну, так,
1: рэч.
0: Гэта такая рэч, ну, яна больш адносіцца да зброі. Так,
1: так, з якой,
0: ну,
1: можна піў-піў-піў.
0: Так, так, так, так, так, так. Вось, у сярэдзіне прылады таксама выкарыстоўваецца нейрасетка.
1: Ну, куды без яе?
0: Куды, так.
1: Малочка.
0: І не туды, і не сюды. Сістэма самастойна выяўляе птушак на балконе, наводзіцца на іх і страляе вадой. Вадой, так.
1: Тобак ты ў ложку? І там такое кіраванне робіш.
0: Так.
1: Некага мне гэта нагадвае. Магчыма, ведаю чалавека, які гэта прыдумаў. Так.
0: Канструкцыя складаецца з USB-камеры, двух сервапрывадаў і электрычнага вадзянога пісталя. Так, ключавая асаблівасць тэхналогіі Open Vocabulary Detection. Гэту сістэму можна лёгка перанастроіць для распазнавання любых аб'ектаў, а не толькі галубоў. Напрыклад, на вавёрак, катоў ці янотаў.
1: Ой, ну калі яноты прыйдуць да цябе дамоў, то
0: я
1: гэта нешта незвычайнае.
0: А ты жывеш на, ну, 10-м паверсе, і табе янот грукае ў шкло такі. Добрый рай.
1: Дайте хоча, да мы пойдзем спакойна. Ну, ведаеце, магчыма, ну, тут просто такі прыклады. Кажан, напрыклад, прылетеў там на высокі паверх.
0: Так.
1: А калі вось такі вось казуркі прылетаюць, таксама можна магчыма выкарыстоўваць, а?
0: Магчыма, але ж вось я думаю, што пра галубоў такая добрая навіна, таму што гэтыя галубы, яны пасля сябе якія-небудзь такія адзнакі, як я кажу, пакідаюць вось. Прыходзіцца пакуль што
1: гісторыя з плямамі застаецца.
0: Без турэлі працаваць ручную, як у мінулыя часы. Сябры, ну вось такая у нас раніца панядзелка, у нас 18 мая на календары. Дарэчы, усё лета толькі два панядзелкі у нас засталося да лета.
1: Майскія панядзелкі.
0: Так,
1: ну
0: так,
1: давайте
0: так,
1: пачынаць развітвацца. Сёння рэпетыцыя, а 25-го па поўнай будзем круціць.
0: Ну мы яшчэ будзем круціць. Мы штодня з панядзелка па пятніцу круцім, напрыканцы гадзіны прыйдзе наш памочніца. Пакуль што яшчэ распавітаемся. Сёння з вамі Ева Пламінова, мяне зовуць Васіль Данілаў, Святлана Антонова сёння ў нас за гукарэжысёрскім пультам. Вернемся ў хуткім часе. У нас ёсць інфармацыя пра пробкі на дарогах сталіцы, а пакуль што давайце слухаць сапраўдны рок. Citizen Soda, композиция Sammy from My Angels.

0: Эзотерикум.
1: Прошу, прошу, расскажите мне, что вы ведаете про секстили?
2: Яны ёсць.
1: Ах, то супер. Сядайте, вам десятка.
2: Дякую.
1: По нашей астрологии. Вось. И что хочу сказать. Сёння, ну, так здарылася, просто выпадкова. Усе аспекты, які будем разглядаць на тыдзень, яны секстылі. Усе, ну, вось так просто супала. А
2: так
1: можа, гэта не супадзенне.
2: Я гляджу у нас на... А не, гэта на гэтым тыдні, я думаю, гэта ў панядзелак, а на гэтым тыдні так тры секстылі будзе.
1: Так, так, усе аспекты, якія сёння будзем разглядаць, яны ўсе секстылі.
2: Ну, выглядае тры секстылі, крышку жахліва, па рок-н-рольнаму, так?
1: По-моему, супер.
2: Металічна, так, дзе-то, дзесьці, але ж, ну, так, жахліва. Трэба тлумачыць.
1: Да не жахліва, я патлумачу. Справа ў тым, што гэты аспект, ён вельмі спрыяльны, гэта значыць, што паміж планетамі 60 градусаў. І ўвогуле, гэта сам па сабе вельмі спрыяльны аспект, ён такі пра нейкія магчымасці, патэнцыял, пра таленты, пра, не ведаю, там нейкія адкрыцці, нешта вось такое. Ну, вельмі спрыяльныя ўмовы.
2: Галоўна, каб да гэтых 60 градусаў не дадаваць яшчэ 30, бо паміж вамі будзе востры вугал.
1: Вугал.
2: Так.
1: Не востры,
2: роўны,
1: так. Ой, геометрыя гэта. Не, давай лепш па зорках. Пачынаем з чаго? З аўторка, 19 мая. Тут будзе цікавая сітуацыя. Меркурый і Нептун, 60 градусаў паміж імі, і гэты аспект здольны абудзіць цягу да мастацтву і асабліва да музыкі і жывапісу. Ды і ўвогуле прыгожага пісьменства і паэзіі. Гэтаму мы вершамі размаўлялі сёння з раніцы.
2: Ну, знаеш, гэта корань.
1: Так, таксама гэта аспект спрыяе мяккаму і тактоўнаму стылю зносін паміж людзьмі і гатоўнасці ісці на кампрамісы. Ну, магчыма, ну, нейкая непрыемная сітуацыя цягнецца ў вас з мінулага тыдня. Напрыклад, з панядзельніка. І з панядзелка вам хочацца сесці і паразмаўляць. У вас гэта атрымаецца. Альбо дамовіцца з кім-небудзь таксама. Вас падтрымліваюць планеты Меркурый і Нептун. Далей, у гэты ж дзень яшчэ адна камбінацыя ў 60 градусаў. Гэта Венера-Марс, паміж імі секстыль. Гэта гарманічная сувязь. Вельмі, перш за ўсё, яна станоўча адбіваецца на асабістым жыцці. Гэты час рэалізацыі запатрабаванняў у каханні. Запатрабаванні ў каханні бываюць розныя. Ну, нават не будзем у мікрафон казаць. Добра на гэты дзень планаваць любоўнае знаёмства і спатканне. Бо ўсё, што пачынаецца вось на такім аспекце, вельмі паспяхова можа развівацца. Таксама гэта ўдалы час для бізнесу і фінансаў, так і пачуцці закаханых ці вот гэтых дзелавых партнёраў могуць атрымаць цалкам адэкватную рэалізацыю. Ну і яшчэ 22 і 23 мая, пагляджу я, гэта пятніца і субота, яшчэ адна добрая пазіцыя, секстыль, Меркурий, Сатурн. Аспект спрыяе яснасці і выразнасці мыслення. Людзі пад уплывам гэтага аспекту могуць выносіць аб'ектыўныя меркаванні, добра працуюць з аналітычнай інфармацыяй, ну, напрыклад, з лічбамі. Трэба падлічыць заробак там, напрыклад. О, прыходзіць ён нам? Прыходзіць. Прыкладна ў гэтыя даты. Всё будзе ў вас добра. Всё будзе лічбачка ў лічбачку. Гэта вам гарантуюць планеты і
2: галовна,
1: такія спрыяльныя аспекты.
2: Сябры, так. Ну вось так, у нас планеты такім чынам выстраюцца, што лічбы, яны пануюць, так, ну а таксама не толькі ўся гэта сухая матэматыка будзе панаваць, але ж месца для рамантычных зносін. Так
1: для,
2: сам,
1: мастацтва,
2: для мастацтва,
1: для кахання,
2: так,
1: для
2: так,
1: бізнесу, спрыяльны тыдзень.
2: Гэта ўсё можна спалучыць, каб атрымліваць тую самую асалоду жыцця. Сябры, ну а мы яшчэ далучым да нашай кампаніі наш памочніцу Ванесу, у хуткім часе на прыйдзе, і наш святочны калаўрот, як раскруціць, і мы пазнаем, што сёння адзначаць. А яшчэ рок-падзеі, рок-фактик таксама вам раскажам. Ну а пакуль што давайте The Cult паслухаем, так, з кампазіцыяй Fire Woman. Горача будзе.

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну, там, дзе зоры, мы ўжо сёння былі, сябры, пра ўсе секстылі тыдня была інфармацыя, а зараз пра тое, што ў нас тут на зямлі адзначаецца.
3: Зямныя святы зараз так. У нас такія проста каля зямлі будуць. Ну, вы іх дакладна, ну, адно з іх дакладна ведаеце. Вось мы расказвалі тут у эзотэрыкуме пра некі жывапіс, пра мастацтва, архітэктуру, пра вершы, паэзію, ўсё гэта. Што, гэта мастацтва. А так. Куды можна пайсці, каб яго ўбачыць? Ну, звычайна, там, у галерею, напрыклад. У музей, напрыклад. Нездарма мы пра гэта кажам, таму што сёння ў нас Міжнародны дзень музеяў. І, магчыма, нехта з вас наведаў ноч музеяў. А?
2: Магчыма.
3: Былі такія, ну, магчыма, планы, прынамсі, такія былі, і вы там былі.
2: Планы такія былі, але ж працы ў казачным лесе, яны заўсёды ўплываюцца на
3: там свой нашу... музей ствараю, скажы.
2: Так, так,
3: заходзьце, хутка-хутка будуць квіточкі ў продажы. Ну, так, ёсць такое.
2: Гэта бізнес-план.
3: Ну, ёсць такое. Дарэчы, можна і сёння, можна і цягам гэтага тыдня. Ну, чаму не? Нельга сабе адказваць. Можна куды-небудзь схадзіць, убачыць. Цікавыя выстаўкі ў нас ёсць. У Мінску дакладна. Ну, ды паўсюль яны ёсць, бо музеі працуюць. І сёння ўсіх мы віншуем з гэтым днём і хочам расказаць цікавы факт. Гэтае свята ўпершыню пачалі адзначаць, ну, крыху, прыкладна 50 гадоў таму, у 1977 годзе. І цікава, што прапанова яго ўвесці была вылучана савецкімі работнікамі, а менавіта дырэктарам Пушкінскага музея Ірынай Антонавай. Добры чалавек, так, на 11...
2: Прозвішы, верыце вам,
3: так, на 11 генеральнай канферэнцыі Міжнароднага савета музеяў, і гэтую прапанову падтрымалі ў свеце 150 краін.
2: Ого.
3: Не проста так, ні адзін чалавек гэта вырашыў таму сёння, а і да. Усіх віншаваць, хто працуе, магчыма, у гэтай музейнай сферы, нашыя прывітанні ранішнія, так, і можна каго-небудзь запрасіць разам у музей. Вось так, а яшчэ па дарозе, толькі глядзець, зрываць нельга.
2: Ні ў якім разе, сябра.
3: Без, таму што сёння яшчэ Міжнародны дзень Безу. Вы ведаеце, мы вам нагадваем, што нельга яго зрываць, за гэта можа быць штраф. Не можа быць, а дакладна будзе за гэта штраф, калі вас... Так, знянацку.
2: Так. У інтэрнэце ўжо ёсць у беларускамоўным гэтыя відэаролікі, я глядзеў, калі, ну, там паказана ў якасці адукацыі, што можа быць, калі мужык жонцы без гэтага прыняць.
3: Ну, так.
2: Сябры, але ж у гэтым выпадку, калі вы хочаце, каб у вас без быў на стале ў якасці вось букетіку, так, набывайце сабе ў казачным лесе участак. Садзіце сабе.
3: Шмат кампанентны план. Ну, давай, Вася,
2: расказывай. Што рабіць? Што не зробіш дзеля таго, каб бэс у цябе быў на стале? Садзіш гэты бэс, чакаеш, і ён у цябе расце. Вось, сябры.
3: І вось ты так, такі прыгожанькі увесь прыйшоў.
2: Так.
3: А яшчэ вам скажу, што на маю кветак бэс гэта першае каханне. Вось калі вам хочацца, каб завязаліся нейкі... Дарэчы, у эзатэрыкуме мы пра гэта расказвалі, яны могуць завязацца, лепш за ўсё падарыць без. Знайсці Васю, казачны лес, вось там папрасіць, паспытаць, і вось вы прыйдзеце на сустрэчу.
2: Гэта тэмка, я настрэліць.
3: Так, а потым вы пайшлі ў музей. Всё, і гэты тыдзень проста найлепшы з усіх магчымых. Вось такія сёння ў нас святы, ну а як іх рэалізоўваць, гэта ваша справа.
2: Ну і яшчэ рок падзея гэтага дня. У 1949 годзе нарадзіўся брытанскі клавішнік і кампазітар, былы клавішнік рок-гурта Yes, Рык Уэйкман. Адзін з самых вядомых музыкантаў-віртуозаў, якія іграюць на клавішных інструментах. Удзельнічаў запісі альбому Black Sabbath, Ozzy Osbourne і Iron.
3: Ну, сябры. Зараз будзе шмат нотак.
2: Yes! Так,
3: yes.
2: Yes, зараз у нас в эфіры будзе. Ну, а мы накіруемся ў наступную гадзіну. Як заўсёды, сябры, там у нас тлумачалачка, нашы ракавыя думачкі. А, так само для тых, хто за рулём. І пена дзён нашых. Ну, і на пачатку гадзіны чакаем навіны. Заставайцеся з намі.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Реклама на радио столицы.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Гляди, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
6: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
5: Ага, не збіралася.
6: Бена дзён наших.
7: СДУГ. Вось такая абрэвіятурка. Ведаем яе, правда?
5: Вельмі, вельмі часта ў апошні час яе узгадваюць, і ўсё больш пра дзяцей кажуць, што яны такія гарэзы, і гэта ўжо амаль што СДУГ. Ну, не ведаю, сябры, мне здаецца, калі дзіцё яно такое рухлівае, так, калі яно не сядзіць на месцы, так гэта крышку складана, калі у цябе, як кажуць, завязаны рукі. Але ж гэта прыемна. Ты бачыш, вось як яно развіваецца, рухаецца, цікавіцца гэтым светам.
7: Ну, апошнім часам сапраўды пра гэта так часта кажуць. Ну, так. Давайте для тых, хто магчыма не ведае. Сіндром дэфіцыту увагі гіперактыўнасці.
5: Так.
7: Такая вось ёсць сітуацыя. І што робяць даследчыкі? Даследуюць. Вось цікавую рэч яны такую выявілі. Значыць, СДУГшнікі, яны часцей становяцца мільянерамі.
5: Ого.
7: Так, за чаго? За сваёй апантанасці. І даследаванні гэта пацвярджаюць. Навукоўцы ўсё часцей называюць расстройства сапраўднай суперсілай. Людзі з ім у тры разы часцей запускаюць паспяховы бізнес, чым астатнія. Ну, пытанне, чаму так? Імпульсіўнасць, так, якую раней лічылі недахопам, дапамагае хутчэй прымаць рашэнні. А ў бізнесе менавіта хуткасць часта ўплывае на поспех. Хто першы, таго і... Тептики.
5: Так, так, так, так. Ну, гэта такія даволі цікавыя даследаванні, таму што мы прывыклі, што праца, цяжкая праца, і шмат-шмат-шмат гадоў яна сябе прыводзіць да поспеху. Ну так, сябры, гэта таксама здараецца, але ж калі праходзіць гэта шмат гадоў, цябе не застаецца ні энергіі, ні жадання, ні сілы.
7: Гарыць бізнес, усё гарыць.
5: Так, гэтым поспехам карыстацца гэта, згарэў сырай,
7: грэйха,
5: бізнес, так, так, так, так. А ось тут кажуць, што імпульсіўнасць, сябры, гэта, ну, у такіх, у руках, у правільных, яна можа быць суперсіла.
7: Апантанасць, слова таксама, мне здаецца, ну, у добрым сэнсе апантанасць, таксама гэта добра, таму трэба гэтыя суперсілы вашы, розныя напрамкі, куды вось захочаце прыкласці, вам дапаможа.
5: Сябры, а вы можаце яшчэ апантанна паглядзіць у нашым телеграм-канале кружочак пад каску, так, і так само ваша будзе суперсіла пра музычну кампазіцію, пра гурт, якія мы сёння будзем слухаць на праканцы гэтай гадзіны у якасці правільна адказана ракавай думкі, і магчыма менавіта хтосьці з вас яшчэ гэта будзе слухаць у якасці пераможцы. Мы яшчэ вернемся з падказачкамі, у нас ёсць пра музычную кампазіцію, інфармацыя, так што чакайцеся, ну а пакуль што заставайцеся на хвалі.

0: Ну, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Вось такога не было яшчэ. Зараз будзеце тлумачыць.
3: Напрыклад?
2: Напрыклад, слова збіцень.
1: А, як табе адказаць? Збіцень. У раніцу ў панядзелак? Гэта... смачна.
2: Светлана, паказвай нешта, я ж просто не бачу. О, клас паказвай. Ну, добра, давайте.
1: Мы ведаем са Светланай, што гэта такое? Ну, збіцень гэта...
2: Толькі шасця ў цих вачах. Ну, давай, расказвай.
1: Ну, я успомню, як гэта
2: было. Мне расказвалі, так? Я гэта бачу.
1: Мне сябар казаў. Не, ну, насамрэч, гэта не тая гісторія, калі ты кажаш, мне сябар казаў. Не, я ў свой час яго таксама паспытаў, мне вельмі спадабалася. Вось, гэта такі напой, насамрэч.
2: Напой, так. Але вось, відаць, гэта... Іскра? Я нешта не магу зразумець. Там же ж няма прайты іскры у першасным такім вось выглядзе. Правда? Вода, мёд, прыправы.
1: Ну, так, ну і ўсе астатнія рэчывы, калі ты ўвечары, ну, ў пятніцу, вось, ну, у маім выпадку я магу сабе час ад часу дазволіць, таму што ўвесь астатні час я за рулём.
2: Добра, так што мы вось выбралі такое слова, я хоць даведалася, як гэта па-сапраўднаму павінна быць. То я ж просты чалавек, як вось у слоўніку напісана ў тлумачальным, так і жыла столькі гадоў,
1: не,
2: бачыш?
1: Ну, насамрэч, там, здаецца, ёсць, магчыма, не, ну, варыянты розныя, так? Але ж ёсць варыянт для дарослых і не вельмі дарослых.
2: І для цябе, Ева, ёсць так сама варыянт. Вось такі ён збіцень, ён такі агульны, такі розны бывае. Ну, тым не менш, у нас нават ёсць такая магчымасць у адным рэстаране хуткага харчавання, па-моему, вось замовіць, там ёсць такая асобная.
1: Ёсць такая магчымасць. Ну і наогул, сябры, калі вы бываеце на нейкіх там кірмашах, так, на тэматычных, напрыклад, ну, я не ведаю, можна набыць гэты збіцень, чаму не?
2: Потом казаць, гэта не так, як вы кажаце.
1: Так.
2: Па-нашаму вось так называецца.
1: Гэта наш збіцень. Сябры, ну, а мы вяртаемся да нашых раковых думак яшчэ, таму што абяцалі вам пра гурт расказаць і пра музычную кампазіцію, якая зараз будзе гучаць. Ну, у нас былі падказкі не пра гурт, пра аднаго з удзельнікаў гэтага гурта. А гурт гэта Металіка. Даўно іх не было у нас у раковых думачках, а кампазіцыя называецца «Fade to Black». Магчыма, вось гэта надвор'е таксама яно паўплывала на выбар гэтай песні. Але ж, сябры, добрая кампазіцыя. І ўсё, на сёння мы ў гэту раніцу развітуемся. Вам вялікі дзякуй за прыемную
2: малайчынку.
1: Малайчынкі, так, за прыемную кампанію таксама вам вялікі дзякуй. Ну і развітуемся до раніцы заўтра. Мы вернемся аўторак, гэта будзе

0: версия на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. У супрацоўніцтве са Свердлоўскай вобласцю абяркуюць сёння ў палацы незалежнасці. Прэзідэнт сустракаецца з губернатарам гэтага расійскага рэгіёна. У інтарэсах павышэння гатоўнасці ўзброеных сіл да выкарыстання сучасных сродкаў паражэння, у тым ліку спецыяльных боепрыпасаў, пачалася трэніроўка воінскіх часцей баявога прымянення ядзернай зброі, ядзернага забеспячэння. Мэта мерапрыемства, да якіх прыцягваюцца падраздзяленні ракетных войск і авіяцыі, удасканаленне ўзроўню падрыхтоўкі асабовага складу, праверка гатоўнасці да выканання задач. Міністэрства ўнутраных справ аб'яўляе правядзенне конкурсу на лепшы літаратурны, мастацкі і музычны твор аб органах ўнутраных справ і ўнутраных войскаў, прысвечаны 110-годдзю міліцыі Беларусі. Да ўдзелу запрашаюцца творчыя саюзы і калектывы, рэдакцыя, таксама асобныя аўтары, у тым ліку супрацоўнікі і члены іх сем'яў ветэраны. Работы прымаюцца ў 7 номінацыях. Падрабязная інфармацыя на сайце Міністэрства ўнутраных справ. У Мінску не працуе светлафорнае рэгуляванне на скрыжаванні вуліцы Каліноўскага з праспектам Незалежнасці і вуліцы Усіхсвяцкай. Вадзіцеляў просяць улічваць гэта пры выбары маршруту. У Егіпце пачалі адлоў акул у турыстычных зонах. Каля берагоў Хургады і Шарм-эш-Шейха драпежнікі сталі з'яўляцца ўсё часцей. Улады запатрабавалі, каб у штаце кожнага атэля працаваў кваліфікаваны ратавальнік. Уздоўж берагавой лініі арганізавалі дзяжурства маторных лодак. Ад персаналу патрабуюць навыкаў аказання першай дапамогі. Днямі акула заплыла ў турыстычны раён Эль-Кусейр. Мясцовыя улады закрывалі пляжы, каб злавіць і знішчыць двухметровую рыбіну. Зараз каля 17 градусаў цяпла. Па інфармацыі Білгідрамета, сёння на працягу дня ў краіне прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я на большай частцы тэрыторыі, дождж у многіх раёнах навальніцы, моцныя ліўні. Вецер пры навальніцах парывісты, месцамі шквалістае ўзмацненне. Тэмпература паветра ад 16 до 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Гродні плюс 16-18, у Брэсце плюс 17-19, у Гомелі плюс 22-24, Магілёве плюс 24-26, у Віцебску плюс 25, плюс 27, у Мінску сёння плюс 19, плюс 21, дождж, часам моцны, навальніца.

Вітаю з вами Данута Анчелевская. У ход беларускай жанчыны аб прадстаўніцах чароўнай паловы выбітных спартсменках нашай краіны. Алімпійская чэмпіёнка Марына Лобач нарадзілася 26 чэрвеня 1970 года ў Смалявічах. Калі ёй было 7, у школу прыйшла трэнер дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву і запрасіла дзяўчынак на заняткі. Так Марына пазнаёмілася з мастацкай гімнастыкай. Па размеркаванні ў Смалявічах якраз працавала Ірына Ляпарская, што заўважыла Марыну і паказала яе вопытнаму трэнеру Галіне Крыленка. Гімнастка пачала ездзіць з роднага горада на трэніроўкі ў Мінск, а ўжо ў 10 канчаткова пераехала ў сталіцу. Да новага жыцця з жорсткім графікам доўга не магла прывыкнуць. Ды на трэніроўках спачатку было цяжкавата, асабліва з булавамі, якія трэба было злавіць так, асабліва за спінай, каб па галаве не стукнулі. Булавы ёй зрабіў бацька, бо спортінвентару не хапала. Па выхадных Марына трэніравалася дома, каля люстэрка, рабіла сабе прычоскі і ўяўляла, як выйдзе да гледачоў. Так для спартсменкі пачаўся шлях да сур'ёзных спаборніцтваў і вялікіх перамог. Пасля выступлення на спартакіядзе народаў СССР 12-гадовую Марыну Лобач запрасілі ў нацыянальную каманду. Тройчы спартсменка станавілася ўладальніцай Кубка Савецкага Саюза. Таксама шматразова займала першае месца на чэмпіянатах свету ў асобных практыкаваннях, а ў 86-м стала срэбраным прызёрам гульняў добрай волі. Мастацкую гімнастыку ў праграму алімпійскіх гульняў уключылі ў 1980 годзе. На алімпіяду ў Сеуле 88-га каманда Савецкага Саюза накіравалася ў поўным складзе. Гімнастка са Смалявіч выканала кожны від праграмы без памылак, атрымаўшы ад суддзяў максімальныя 40 балаў і заваявала першую ў гісторыі Савецкага Саюза залаты медаль у мастацкай гімнастыцы. Практычна адразу пасля алімпіяды Марына завяршыла спартыўную кар'еру, аднак, адпачыўшы некалькі гадоў, вярнулася ў спорт на трэнерскую пасаду. Зараз Марына Лобач вядомы трэнер і суддзя ва мастацкай гімнастыцы. У Мінску працуе школа яе імя для дзяцей. Штогод праводзіцца міжнародны турнір на прызы Марыны Лобач для юніёраў.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанні, сябры, усе аматары рока. З вами вядучая Алла Іванова, гукрэжысёр Святлана Антонова. Гэта шоу «Ну і дзянёк», якое пачынаецца ў эфіры радыё «Сталіца». Панядзелак, новы працоўны тыдзень. І, як заўсёды, у гэты дзень некалькі цудоўных падзей адзначаецца. Але вось я абрала міжнародны дзень музеяў. Менавіта на гэтую тэму сёння будзем з вамі гаварыць. Спадчыны якіх рок-выканаўцаў захоўваецца ў музеях, даведаемся, якія рарытэтныя рэчы рокераў можна ўбачыць у музейных калекцыях. Ці наведваеце музей вы, дзяліцеся, таксама пішыце, далучайцеся да абмеркавання. Вашы каментарыі мы чакаем, як заўсёды, ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Нагадаю, наш новы нумар, па якім можна далучыцца да тэлеграм-канала +375 33 996 70 02.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Музеі популярныя установы, у якіх захоўваецца гісторыя, дарэчы, у тым ліку і рок-музыкі. Сёння мы з вамі здзейснім такую невялікую віртуальную экскурсію па самых знакамітых пазнавальных і проста дзіўных музеях, дзе сабраны рэчы рок-выканаўцаў. Падборка, ізноў жа адзначыў, незвычайная. Пяцёрка топ-рок-фактаў выглядае ў нас сёння такім чынам. Першы факт – гэта віртуальны музей Def Leppard, другі – культурны цэнтр Дэвіда Боуі, трэці – музей гісторыі Бітлз, чацвёрты – музей сусветнага рока ў Пецярбургу, пяты – рок-факт – гэта будзе пра музей Уладзіміра Мулявіна. Будзем абіраць самы цікавы факт, звязаны з музейнай справай і рок-музыкай. Такім чынам, далучайцеся да галасавання, якое пачынаецца ў Telegram-канале, там жа ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў. Ну, а ў эфіры, як заўсёды, падрабязныя гісторыі. Давайте вось пачнём мы з віртуальнага музея гурта Def Leppard. Аказваецца, рок-музыканты часта ствараюць музеі для захоўвання сваёй спадчыны, архіваў ці папулярызацыі творчасці. І гурт Def Leppard у 2021 годзе адкрыў уласны віртуальны музей. Ён стаў сапраўдным падарункам для прыхільнікаў гэтага калектыву. Вялікая онлайн-калекцыя артэфактаў і гісторый, створаная Джо Элетам, Рыкам Сэвіджам, Рыкам Аленам, Філам Колінам і Вівіянам Кэмпбелам. Def Leppard Vault, так называецца гэтая лічбавая крыніца, на ёй змяшчаецца гісторыя калектыву, у тым ліку спецыяльныя інсталяцыі, якія ахопліваюць перыяд творчасці з 1977 года да нашых дзён. Для доступу да калекцыі дастаткова зайсці на сайт і прайсці нескладаную рэгістрацыю, пасля чаго адкрыецца галерэя рэдкіх фота гэтага гурта, інфармацыя пра закулісную дзейнасць, там можна палюбаваць мышынымі тэпцікамі Філа Коліна, ці пачытаць аб тым, як гурт перастаў лётаць па Еўропе самалётамі пасля таго, як трапіў у два ураганы запар.

0: денек на радио столица.
1: Працягваем знаёміцца з сённяшнімі гісторыямі пра музеі, якія адлюстроўваюць творчасць, якія захоўваюць гісторыю нейкіх рок-музыкантаў, рок-гуртоў і рок-музыкі ўвогуле. Восенню мінулага года ў Лондоне адкрыўся новы культурны цэнтр, прысвечаны творчасці Дэвіда Боуі. Яго фонд налічвае больш за 90 тысяч адзінак захоўвання. Боуі не выкідваў ніякія дробязі, чарнавікі, накіды. Напрыклад, у гэтай калекцыі ёсць канцэптуальныя эскізы і палітра з засохлымі фарбамі музыканта. Таксама прыхільнікі яго творчасці могуць палюбавацца на сцэнічныя касцюмы, убачыць асабістыя рэчы артыста, чарнавікі тэкстаў, песень або яго гітары і саксафоны. На пастаяннай аснове ў Дэвід Боуі Цэнтр экспануецца каля 200 аб'ектаў, прычым адбываецца пастаянная іх ратацыя. Адна з самых прывабных і, што важна, бясплатных опцый для публікі называецца «Закажы аб'ект». Гэта унікальная магчымасць па папярэднім запісе выбраць любы з прадметаў фонду для асабістага азнаямлення. Такім чынам, можна ў літаральным сэнсе памацаць рукамі касцюм Боуі або пагартаць яго рукапісы. Наведванне цэнтра цалкам бясплатнае, аднак патрабуецца папярэдняе браніраванне. Гэта ўстанова, дарэчы, саступае па размаху музею «Бітлз» у Ліверпулі.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябрина, что ж, будем подводить выники сегодняшнего эфира и глядеть, разбираться, что отрымалось в нашем голосовании у пятерцы топ-рок-фактов. И она была просвечена Международному дню музею. И подчас эфиру сегодняшнего мы доведались, что вельми шмат існуе установ музейных, где заховывается история у тым ліку рок-музыкі. Там і запісы, дыскі, альбомы, там асабістыя рэчы музыкантаў, там нейкая іншая гісторыя з іх захапленнямі. Ды ўсё, што заўгодна можна знайсці. І гэта, канешне, цудоўна і цікава. А перамог сёння ў нас рок-факт пра музей Уладзіміра Мулявіна. Я таксама, дарэчы, за гэты рок-факт прагаласавала. Вось, дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі, каму было цікава, спадзяюся, штосьці новае вы для сябе адкрылі таксама. І, магчыма, штосьці падштурхнула вас нейкая інфармацыя, каб наведаць нейкую музейную установу асабіста. Ну і для вас працавалі вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Святлана Антонова. Усім добрага і лёгкага панядзелка, выдатнага настрою. Заставайцеся разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

Вітаю з вами Данута Анчелеўская. У ход беларускай жанчыны аб прадстаўніцах чароўнай паловы ў выбітных спартсменках нашай краіны. Алімпійская чэмпіёнка Марына Лобач нарадзілася 26 чэрвеня 1970 года ў Смалявічах. Калі ёй было 7, у школу прыйшла трэнер дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву і запрасіла дзяўчынак на заняткі. Так Марына пазнаёмілася з мастацкай гімнастыкай. Па размеркаванні ў Смалявічах якраз працавала Ірына Ляпарская, што заўважыла Марыну і паказала яе вопытнаму трэнеру Галіне Крыленка. Гімнастка пачала ездзіць з роднага горада на трэніроўкі ў Мінск, а ўжо ў 10 канчаткова пераехала ў сталіцу.

0: Да новага жыцця з жорсткім графікам доўга не магла прывыкнуць. Да і на трэніроўках спачатку было цяжкавата. Асабліва з булавамі, якія трэба было злавіць так, асабліва за спінай, каб па галаве не стукнулі. Булавы ёй зрабіў бацька, бо спортінвентару не хапала. Па выхадных Марына трэніравалася дома, каля люстэрка, рабіла сабе прычоскі і ўяўляла, як выйдзе да гледачоў. Так для спартсменкі пачаўся шлях да сур'ёзных спаборніцтваў і вялікіх перамог. Пасля выступлення на спартакіядзе народаў СССР 12-гадовую Марыну Лобач запрасілі ў нацыянальную каманду. Тройчы спартсменка станавілася ўладальніцай Кубка Савецкага Саюза. Таксама шматразова займала першае месца на чэмпіянатах свету ў асобных практыкаваннях, а ў 86-м стала срэбраным прызёрам гульняў добрай волі. Мастацкую гімнастыку ў праграму алімпійскіх гульняў уключылі ў 1980 годзе. На алімпіяду ў Сеуле 88-га каманда Савецкага Саюза накіравалася ў поўным складзе. Гімнастка Сасмалявіч выканала кожны від праграмы без памылак, атрымаўшы асуддзе ў максімальныя 40 балаў і заваявала першую ў гісторыі Савецкага Саюза залаты медаль у мастацкай гімнастыцы. Практычна адразу пасля алімпіяды Марына завяршыла спартыўную кар'еру, аднак, адпачыўшы некалькі гадоў, вярнулася ў спорт на трэнерскую пасаду. Зараз Марына Лобач вядомы трэнер і суддзя ва мастацкай гімнастыцы. У Мінску працуе школа яе імя для дзяцей. Штогод праводзіцца міжнародны турнір на прызы Марына Лобач для юніёраў.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица».

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што памяць рыб роўная прыкладна 3 секундам. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Адказ адназначны – гэта зман. Навуковая супольнасць ўжо даўно даказала – у рыб добрая памяць. Так, напрыклад, залатыя рыбкі, якім часта прыпісваюць забыўчывасць, маюць працяглыя ўспаміны, якія ахопліваюць тыдні, месяцы і нават гады. Гэтыя істоты нават могуць запамінаць колеры. Праведзены эксперымент даказаў, што калі ежам дастаўлялася з дапамогай чырвоных і сініх паплаўкоў, рыбы запаміналі іх тон і падплывалі заўсёды да таго, дзе была ежа. Цікава, што нават пасля завяршэння доследу яны працягвалі аддаваць перавагу пэўнаму колеру. Атрымліваецца, што памяць у рыб значна даўжэй, чым мы прывыклі думаць. Залатыя рыбкі таксама добра запамінаюць дарогу з лабірынтаў і манеўры, каб вызваліцца з сетак. Яны могуць паўтараць такія задачы тыднямі і нават месяцамі. Акрамя таго, уменне памятаць вызначаецца інстынктамі. Так, рыба можа з лёгкасцю адрозніць драпежніка ад свайго калегі па вадаёме. Але, мабыць, самай незвычайнай у дукосях памяцю валодае рыба пырскун. Дык вось, у даследаванні 2016 года высветлілася, што пырскуны могуць запамінаць чалавечыя твары. Сярод 44 новых твараў яны вызначаць знаёмы. Даследчыкі навучылі іх пускаць струмень вады ў твар, які яны ведаюць. І аказалася, што пырскуны паказваюць на яго беспамылкова ў 89% выпадкаў. Увогуле існуе мноства эксперыментаў, якія даказваюць, што памяць у рыб не такая ўжо і дрэнная. А перакананне, што ў гэтых жывёл кароткая памяць, усяго толькі шырока распаўсюджаная памылка. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму ў хуткім часе пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Барабаншчык Мікі Ді, як вядома, іграе не толькі ў Скорпіонс. Ён таксама ўваходзіць у пастаянны склад нядаўна створанай групы Lex Legion, якую сфарміравалі былыя і цяперашнія ўдзельнікі гурта King Diamond. Іх аднайменны дэбютны альбом выйдзе 12 чэрвеня. А учора артысты выпусцілі другі сінгл Gypsy Tears, пакінуўшы каментары ў соцсетках. Яшчэ адна выдатная песня, поўная агню і драйву. Сапраўдны хіт. Гэты трэк – працяг дэбютнага сінгла гурта Sleep Eternally. Ён развівае музычны напрамак, прадстаўлены ў больш ранніх работах. Кліп, які суправаджае рэліз, больш падобны на кароткаметражны фільм, у якім выдатна перададзена гісторыя, апісаная ў тэксце. Відэа на песню можна паглядзіць у соцсетках калектыву, а зараз слухаем прэм'еру.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко сустрэўся з губернатарам Свердлоўскай вобласці Расіі Дзянісам Паслерам. Падчас абмеркавання пытанняў нарошчвання тавараабароту беларускі лідар абазначыў некалькі перспектыўных напрамкаў, сярод якіх станкабудаванне і машынабудаванне.
2: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что без станка же не создашь ничего путного. Особенно имею в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать.
1: Сусветныя запасы нафты заканчваюцца з-за вайны з Іранам і сітуацыі ў Армузскім праліве, паведамляе Белта са спасылкай на заяву кіраўніка міжнароднага энергетычнага агенцтва Фаціха Біроля. Паводле яго слоў, у сакавіку і красавіку запасы скараціліся на 246 мільёнаў барыляў. Прадукцыі хопіць на некалькі тыдняў, а пачатак пасяўнога сезона і летняга сезона перавозак прывядзе да росту попыту на дызельнае і авіяцыйнае паліва, бензін і ўгнаенні. Беларускія школьніцы перамаглі ў еўрапейскай алімпіядзе для дзяўчат па інфарматыцы, якая прайшла ў Італіі, паведамілі ў Мінадукацыі. У турніры прынялі ўдзел 247 адораных дзяўчат з 68 краін. Яны павінны былі за 5 гадзін рашыць 4 профільныя задачы. Усе 4 школьніцы, якія прадстаўлялі нашу краіну, атрымалі ўзнагароды: 2 залатыя медалі, 1 сярэбраны і 1 бронзавы. У Мінску зараз плюс 21. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра плюс 8-15. У дзень ад плюс 16 па паўночным захадзе да плюс 30 па ўсходзе. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 27-29. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 22 цяпла, магчымы кароткачасовы дождж і навальніца.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:38, гэта радыё «Сталіца», сябры, гэта я, Андрэй Крупіч. Ну і, канешне, зараз буду выкарыстоўваць інфармацыю ад сябра нашага, ад Яндэкса. І з навігатарам правядзём вас, як і звычайна, праз любыя заторы, а заторы, скажам, мякка сёння ёсць. На дорогах, у принципе, музейная атмосфера. На проспекте Незалежности автомобили стоять так нерухомо, что их можно подписать. Audi период великого чакання. 2026 год, 18 мая. Стоит наш проспект Незалежности от площади Перамоги до улицы Ленина, конечно, и Ленина у заторы, а днями еда Незалежности. На МКАДе идут ремонтные работы, в связи с этим стоит МКАД от съезда на Скорины до съезда на Карвата. На Даугиновском тракте так само идут ремонтные работы, тому он стоит от Пригородной до Орловской. На Верых Оружей бачим так само затор от Старовилинской до Кропоткина. Ну і на Козлова заторчык ад Платонова да Уральска. І тут нават можна і выйсці папіць якой-небудзь кавы. Сябра мой таксама стаіць, кажа, вельмі марудна рухаецца. Ну і, сябры, дам яшчэ інфармацыю вам ад нашай сталічнай дзяржаўтаінспекцыі. Сёння тыя самыя мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, якія ўсім падабаюцца і якія працуюць, то працуюць яны на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, Ташкенскай, Прытыцкага, праспекце Дзяржынскага, Радыяльнай, Новаапшасава і на Арлоўскай. Ёсць яны, мне казалі, і ў іншых гарадах. Зараз і вам паведамлю, дзе іх можна назіраць. У Брэсце на вуліцах Маскоўскай і Радужнай, у Гродні на вуліцах Магістральнай і Паповіча, у Гомелі на вуліцах Савецкай і Барыкіна, у Магілёве на праспекце Віцебскім і на вуліцы Чалюскінцаў. Такая інфармацыя на гэту хвіліну, сябры, буду трымаць, як звычайна, вас у курсе, а ваша задача заставацца з намі і атрымліваць асалоду ад лепшай музыкі. Пагналі!

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: Сябры мае, наша першая эфірная гадзіна праляцела хутчэй, чым школьнік праз залу з глінянымі гаршкамі, але далей будзе яшчэ цікавей, дзікія музейныя факты і вашы гісторыі пра тое, як вы выпадкова ламалі культурную спадчыну. Нікуды не знікаем, сустракаемся пасля выпуску навін, заставайцеся з намі.

0: Драйв-чат.
1: 18:18, гэта радыё сталіца, у нас магія лікаў, таму можаце загадаць сваё жаданне, абяцаю, канешне, збудзецца, гэта ж сталіца. Ну а наша жаданне і ўсіх тых, хто ж зараз стаіць у заторы, каб хутчэй яны расмакталіся і даехаць дадому. Я вам, сябры, дапамагу, працуем разам з Яндэксам, зараз ён іх ацаніў у 7 балаў. Яшчэ застаецца затор на МКАДзе, цягнецца ад з'езда на Скарыны да з'езда на Карвата, таксама рамонтныя работы на Даўгінаўскім тракце, ад прыгараднай да Арлоўскай затор, усё яшчэ. Плошча праспект Незалежнасці стаіць у заторы ад плошчы Перамогі да вуліц Леніна. Карацей, гісторыя класічная, хутка будзе ўсё лепш і лепш, нават дождж дапамагае, змывае пыл з нашых вуліц. Так, і інфармацыя ад Мінгарвыканкама. Сёння ноччу плануецца нанясенне разметкі на шмат якіх вуліцах. Запамінайце, на Даўмана, на Громова, на Старажоўскай, на Скарыны, на Чыгуначнай, на Гікала, на Прытыцкага, на праспекце Партызанскім, Партызанскі ўжо быў, на Каржанеўскага, Гамарніка, на Бяды, Жылуновіча, Ракасоўскага, Платонова, Каралінскай і на Лынькова. Звяртайце увагу і звярніце увагу, што ўсё яшчэ працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску. Іх можна заўважыць, а можна не заўважыць. Раю ўсё ж такі заўважаць і раю выконваць хуткасны рэжым. Гэта будзе карысна не толькі для вас, але і для вашага гаманца. Дык вось. Стаяць мабільныя датчыкі на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, на вуліцах Ташкенскай, Прытыцкага, Радыяльнай, Ваўпшасава, Арлоўскай, таксама на праспекце Дзяржынскага. Яны сёння ёсць. І, канешне, сябры, можна іх заўважыць у іншых гарадах абласных. У Брэсце на вуліцах Маскоўскай і Радужнай, у Гродні на вуліцах Магістральнай і Паповіча, у Гомелі на вуліцах Савецкай і Барыкіна, у Магілёве на праспекце Віцебскім і на вуліцы Чалюскінцаў. Пакуль што пра дарожную абстаноўку у нас усё. Ну і, канешне, упэўнены ўсіх цікавіць, што ж там заўтра на дварэ. Дык вось, надвор'е заўтра таксама крыху музейнае. Сёння мы разам адзначаем Міжнародны дзень музеяў. І ў Мінску будзе +20, +22, воблачна, тут магчымы невялічкія ў нас ападкі. Неба будзе выглядаць прыкладна як карціна якога-небудзь не вельмі вядомага мастака, які хоча пабудаваць, стварыць свой шэдэўр. Пажадаем яму поспеху, я ўпэўнены, у каго, а ў неба яно атрымаецца. Гродна, +18, +20, без ападкаў. Гэта горад, дзе можна ідэальна гуляць у якім-небудзь парку, напрыклад, у Пышках. Прывітанне усім, хто зараз там гуляе, і выглядаць культурным. У Брэсце будзе 19, +19, +21, тут воблачна з праясненнямі. І надвор'е ў Брэсце шэпча: «Ідзі ў музей, сябра, а не ў які-небудзь бар». Гэта больш карысна і для твайго гаманца, для сямейнага бюджэту, ну і, канешне, для здароўя. У Віцебску +28, +30, без ападкаў. Марк Шагал ацаніў бы такое надвор'е. Можна было б нават пазагараць. Калі ў вас ёсць такая магчымасць, то калі ласка. У Гомелі будзе +27, +29. Гэта сапраўднае лета, таксама, сябры. Карыстайцеся надвор'ем і ідзіце ў паркі. Магілёў +28, +30, крыху ветрана. Прычоска пасля вуліцы на такім ветры будзе выглядаць крышачку экстравагантна, але гэта нармальна, не сарок.

0: Драйв-чат.
1: 18:44, радио столица, сябры, у нас Международный день музеев. И, конечно, читаю ваши комменты, которые вы дослали у наш телеграм-канал, у драйв-чат, у пошуку телеграма напишите радио столица на русской мове, долучайтесь до нашей суполки, так само до всех суполок, которые только існуют. Инста, ютуб, тикток, будем вельми рады. Починаем, погнали. Написав цікавий коментарий наш новий слухач і нікнейм у його Secret, просто так ось Secret, секрет. У Мінську ёсць цікавий музей, називається ён «Беларусь у мініатюры», але гэта може бути і виставка. Магу блытаць, там сподобалася. І VR так само ёсць. Дякую вам, Secret, напишіте, хто ви, мужчина чи жанчына, нам так само цікаво, будем складаць портрет слухача. Так, далей у нас, як заўсёды, удзельнічае Мальвіна і Васіль. Тут у іх ідзе свая спрэчка. Ну, а Куба дасылае нам цікавы мемчык, нават можна сказаць. Электрагітара. Там акустыка вісіць на провадзе пад электрычнасцю. Карацей, заходзьце самі, паглядзіце, у нас заўсёды жывы цікавы драйв-чат. Что далей? Далей мне пишет особистые. У музей выпадково сказал вельми гучно. И гэта все, оказалось, побач стоял автор выставы. Ну что ж такое, так само здарается, ничего страшного. Мой сын спытал у музей, а чому яны просто не купили новые речи? Ну, мне здаецца, сябры, галоўнае было правильно патлумачыць и патлумачыць гэта с гумором. Пишем Мальвіна, усім привітанне. Як вы сказали, Андрей, у нас у школе вазили на экскурсию в музей. У той час мы не адчували узвышанай радости ад наведвання музея. Але сам факт поездки в новое место прымаўся бадёрам. Мне здаецца, кожны з дзяцей думаў прыкладна так. Я менавіта так і думаў, что надо кучылася дзяць у школе, круто, что некуды вязуць. Так, Гринвік піша, у дзяцінстве я вельмі любіла музей і нават у свой час была дырэктарам школьнага музея ад вучняў. Ого, і такое бывае. Тады гэта здавалася чымсьці вельмі важным і асаблівым, а цяпер вось зразумела, што ў музеі не была ўжо, напэўна, 1000 гадоў, трэба выпраўляць. Бачыце, можа, вы таксама, як вядомы граф ці Дункан Маклауд, змаглі пражыць не адно 1000 годдзя, таму вам уся гісторыя чалавецтва гэта і ёсць ваш музей. Калі не, то, як кажуць, welcome, вось наш слухач з нікнеймам С. Secret, параю вам сходить у той самый музей, у яким я еще не был. Беларусь у миниатюры. Сходим. Дякую, сябры, за парады. Ну а мы рухаемся далей с лепшей музыкой только для вас. Гоу!

0: «Губернатор» на радио «Столица».
1: Сябры мае, сёння мы разам высветлілі, што музей гэта не пра пыл, гэта пра гісторыі, канешне, памяць пра тое, як чалавецтва стагоддзямі нешта стварала, а потым мы прыходзім і кажам: «О, прыгожа!» З вамі быў Андрэй Крупіч і наш гукарэжысёр Даніла Балан. Любіце музыку, гісторыю і не чапайце экспанаты рукамі. Да сустрэчы ў наступным. Навігатары, усіх люблю, абдымаю, пакуль.

0: радио «Столица». Оперативно на радио «Столица».
1: У столицы 19 годин. Як кураторы наркомаркетов подманывают своих ахвяр и чим для меншанина скончился эксперимент у галине ботаники. Об этом у ближайшие хвилины у студии Егор Шилчик. Супрацоўнікі наркаканттролю Магілёўшчын затрымалі 33-гадовую бабруйчанку. Па месцы жыхарства, а таксама ў тайніках жанчына захоўвала каля кілаграма асабліва небяспечнага псіхатропнага рэчыва. Куратары наркамаркета абяцалі ёй ананімнасць, бяспеку і высокі заробак, але яе злачынная кар'ера працягвалася менш за 2 тыдні. Жанчына з'яўляецца шматдзетнай маці 3 дзяцей. Распачата крымінальная справа за незаконны абарот наркотыкаў з мэтай збыту. Зламысніцы пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі. 40-гадовы мінчанін знайшоў у лесе дзікія каноплі і сабраў насенне, каб пасадзіць новыя расліны. Адносна мужчыны распачата крымінальная справа, адзначыла старшы інспектар партызанскага раённага ўправлення ўнутраных справ Ульяна Сакалоўская.
2: Сотрудники наркоконтроля партизанского РОВД Минска задержали 40-летнего ранее судимого жителя Минского района, который оборудовал в своем доме помещение для выращивания наркосодержащих растений. По месту жительства фигуранта оперативники обнаружили и изъяли около 0,5 килограмма, готовый к употреблению марихуаны, горшок с грунтом и растениями конопли, а также 2 LED-лампы, вентиляторы и электронный терморегулятор для поддержания оптимального микроклимата. Фигурант рассказал, что в прошлом году нашел дикорастущую коноплю, которую высушил и собрал семена. Спустя время в качестве эксперимента решил попробовать самостоятельно вырастить новые растения. Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность фигуранта к сбыту наркотиков.
1: Для змяншэння падатковых плацяжоў уладальнікі кампаніі па здачы нерухомасці ў арэнду зарэгістравалі ў Мінску і Мінскім раёне 10 падкантрольных суб'ектаў гаспадарання. У выніку штучнага падзелу дзейнасці таварыства недаплаціла ў бюджэт звыш 2,5 мільёнаў рублёў падаткаў. Адносна 2 уладальнікаў кампаніі ўзбуджана крымінальная справа. Нанесены дзяржаве ўрон кампенсаваны ў поўным аб'ёме.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радио.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Заходнія санкцыі прадэманстравалі неабходнасць імпартазамяшчэння, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з губернатарам Свердлоўскай вобласці Расіі Дзянісам Паслерам. У якасці прыкладу прэзідэнт назваў ваенна-прамысловы комплекс, які цягне за сабой аналагічныя сферы.
2: Думаю, што нам надо смотрець на сваё. Эти так называемыя санкцыі паказалі нам, што нам, у вас аб этом часта гавараць, арыентіравацца на сваём і імпартазамяшчэннем занімацца, і другімі направлениями для того, чтобы создаваць сваё. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские, в том числе, я уже не говорю, о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну, побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похожи на ваш регион.
1: У міліцыю з установы аховы здароўя паступіла інфармацыя аб экстранай шпіталізацыі з агнястрэльнымі раненнямі 60-гадовага жыхара Гродзеншчыны. Па папярэдняй інфармацыі, цялесныя пашкоджанні галавы і нагі мужчына атрымаў у Польшчы. Праводзіцца праверка, устанаўліваюцца акалічнасці здарэння. Вінаватыя будуць устаноўленыя і прыцягнутыя да адказнасці, падкрэслілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. Звыш 13 тысяч выпускнікоў прымуць удзел у апошнім званку на Мінск-арэне, паведаміла намеснік старшыні камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама Людміла Ляхновіч. Апошнія званкі адбудуцца 23 мая. Урачыстая частка пачнецца а 10 гадзіне на базе навучальных устаноў. Потым выпускнікі ускладуць кветкі да стэлы «Мінск – горад-герой» і вечарам далучацца да святочнага мерапрыемства. Выпускныя вечарыны адбудуцца 12 чэрвеня на 4 буйных спартыўных пляцоўках сталіцы. Па данных Белгідрамета, 19 мая ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра плюс 8-15, у дзень ад плюс 16 па паўночным захадзе да плюс 30 па ўсходзе. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Гродні плюс 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 27-29. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 22 градусаў цяпла, магчымы кароткачасовы дождж і навальніца.

дабрачыннасць была ідэальным увасабленнем гэтага духу. Машына – сапраўдны рок-артэфакт. Гэта класічны масл-кар у кузаве купе, пафарбаваны ў глыбокі белы колер. Ніякага лішняга хрому, толькі голая моц і агрэсія. Пад капотам стаяў магутны V8, які рыкаў так, што яго было чуваць за тры кварталы да пачатку любога панк-канцэрта. Гэтая нова не проста пылілася ў гаражы, яна была улюбёнкай Білі Джо шмат гадоў. Аднак у 2023 годзе ён вырашыў развітацца з ёй дзеля добрай справы. Узяў машыну з калекцыі і выставіў на аукцыён, каб сабраць грошы на дабрачыннасць. Кіраванне такой машынай – гэта як ігра на старым Gibson Les Paul. Праз перагружаны узмацняльнік. Груба, гучна і вельмі сумленна. Слухаем трек, які паскарае пульс не горш за стары V8. Green Day – Holiday.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што памяць рыб роўная прыкладна 3 секундам. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Адказ адназначны – гэта зман. Навуковая супольнасць ўжо даўно даказала – у рыб добрая памяць. Так, напрыклад, залатыя рыбкі, якім часта прыпісваюць забыўчывасць, маюць працяглыя ўспаміны, якія ахопліваюць тыдні, месяцы і нават гады. Гэтыя істоты нават могуць запамінаць колеры. Праведзены эксперымент даказаў, што калі ежам дастаўлялася з дапамогай чырвоных і сініх паплаўкоў, рыбы запаміналі іх тон і падплывалі заўсёды да таго, дзе была ежа. Цікава, што нават пасля завяршэння доследу яны працягвалі аддаваць перавагу пэўнаму колеру. Атрымліваецца, што памяць у рыб значна даўжэй, чым мы прывыклі думаць. Залатыя рыбкі таксама добра запамінаюць дарогу з лабірынтаў і манеўры, каб вызваліцца з сетак. Яны могуць паўтараць такія задачы тыднямі і нават месяцамі. Акрамя таго, уменне памятаць вызначаецца інстынктамі. Так, рыба можа з лёгкасцю адрозніць драпежніка ад свайго калегі па вадаёме. Але, мабыць, самай незвычайнай у дукосях памяцю валодае рыба пырскун. Дык вось, у даследаванні 2016 года высветлілася, што пырскуны могуць запамінаць чалавечыя твары. Сярод 44 новых твараў яны вызначаць знаёмы. Даследчыкі навучылі іх пускаць струмень вады ў твар, які яны ведаюць. І аказалася, што пырскуны паказваюць на яго беспамылкова ў 89% выпадкаў. Увогуле існуе мноства эксперыментаў, якія даказваюць, што памяць у рыб не такая ўжо і дрэнная. А перакананне, што ў гэтых жывёл кароткая памяць, усяго толькі шырока распаўсюджаная памылка. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму ў хуткім часе пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра назву гурта «Гадсмэк». Многія фанаты лічаць, што хлопцы назваліся ў гонар песні «Alice in Chains», але рэальнасць куды больш іранічная і зямная. Лідар гурта Салі Эрна распавядаў, што назва з'явілася з-за маленькай непрыемнасці. Аднойчы перад здымкамі ці важным выступам у барабаншчыка гурта на губе выскачыў герпес. Салі пачаў з яго здзекавацца і жартаваць, але на наступны дзень герпес выскачыў ужо ў самога Салі. Гітарыст гурта Тоні Рамбола паглядзеў на яго і сказаў: «See, it's a god smack». «Глядзі, гэта боская аплявуха за твае жарты». Салі палічыў гэта настолькі трапным, што вырашыў пакінуць назву для гурта. Дарэчы, сам Салі у мінулым прафесійны барабаншчык, таму музыка «Гадсмэк» такая рытмічная і ударная. Слухаем магутны баявік «Гадсмэк» – «I Stand Alone».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: 1980-е годы – бесспрэчна самыя камерцыйна паспяховы перыяд існавання Скорпіонс. Творчы энтузіазм біў тады з іх ключом, нават праблемы з голасам у Клауса Майны не змаглі зламаць групу. Старанні хлопцаў вярнуліся да іх спаўна. Альбом «Blackout» парадаваўся мільённым тыражом, забяспечыўшы групе аншлагавыя гастролі па Амерыцы, краіне, якую яны так марылі заваяваць. А «Love at First Teen» абсалютны сапраўды можна назваць пікам усёй кар'еры гурта. Усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Запісаны прадукт практычна ідэальны і рэкамендуецца любому чалавеку, які хоча альбо азнаёміцца з творчасцю Скарпоў, альбо займець у сваю калекцыю ўзор пышнага камерцыйнага «Hard and Heavy». У прынцыпе, не толькі большасць фэнаў гурта, але і ўсе музычныя крытыкі даўно ўжо прызналі гэты альбом абсалютнай класікай жанру і лепшым творам у гісторыі калектыву. А ў гэтым жа сведчыць і лічбы. «Love at the First Teen» да гэтага часу застаецца самым папулярным і вядомым у народзе дыскам «Скорпіонс». Сапраўды, тут ёсць усё, пра што можа марыць любы прыхільнік гэтага слаўнага калектыву. І чарговая скандальная вокладка, і ідэальная якасць запісу, і прадзюсіраванне, і ўрэшце-рэшт ідэальныя песні. Драйвавы баявік «Bad Boys Running Wild», які адкрывае запіс, адразу здае патрэбны тэмп.

Столица. Love at First Teen – гэта не толькі магутны рок у выглядзе Rock You Like a Hurricane і выдатная балада Still Loving You, хоць без іх і нельга, але яшчэ і такія песні, як Bad Boys Running Wild або ударная кампазіцыя Crossfire, якую можна лёгка пазнаць па партыі барабанаў. Я не ведаю, наколькі Герман Рэрэбел добры драмер, але дакладна, што гэта партыя ударных каштуе значна большым уменні граць блазбіт у темпе 300, а таму гэтага чалавека не заменіць ніводная драм-машына.

0: Создание комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Рок-альбом на радио «Столица».
3: На песні з «Love at First Teen» было знято адразу 5 кліпаў, пры тым, што да гэтага Скорпіонс мелі толькі адно відэа. «No One Like You» з папярэдняга альбома «Blackout». Ну, запісі ўдзельнічалі, акрамя Скарпоў, таксама Ніл Мюррэй з «Whitesnake», Боб Рон з «Нелі» з «Rainbow», замяняў хворага ўдарніка Германа Рэрбела і Джэмі Бэйн з «Dio», які сыграў усе партыі на басе ў альбоме. У 1983 годзе пластінка была запісана з іншым удзельнікамі без Рэрбела і Бугольца, а як дэмазапіс, але потым яна была перазапісана.

учора артысты выпусцілі другі сінгл «Gypsy Tears», пакінуўшы каментарыі ў соцсетках. Яшчэ адна выдатная песня, поўная агню і драйву. Сапраўдны хіт. Гэты трэк – працяг дэбютнага сінгла гурта «Sleep Eternally». Ён развівае музычны напрамак, прадстаўлены ў больш ранніх работах. Кліп, які суправаджае рэліз, больш падобны на кароткаметражны фільм, у якім выдатна перададзена гісторыя, апісаная ў тэксце. Відэа на песню можна паглядзець у соцсетках калектыву, а зараз слухаем прэм'еру.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 19 мая ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра +8-15, удзень ад +16 па паўночным захадзе да +30 па ўсходзе. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца: у Гродні +18-20, у Брэсце +19-21, у Віцебску, Магілёве і Гомелі +27-29. У сталіцы ўначы +12-14, удзень да 22 градусаў цяпла, магчымы кароткачасовы дождж і навальніца.

легенды, з'явы, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» у праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: вітанні, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчаліўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Калі ўмееш пасмяяцца з сябе, то жыццё дабывае перыядычна вельмі яскравыя адценні. Праўда-праўда. Хоць надвор'е радуе цяплом, да лета каляндарнага яшчэ ёсць час. Вось тады і ў 11 гадзін вечара светленька так, і людзі ж пацыруюць, дыхаюць свежым, ну, практычна, паветрам. А пакуль у 21 гадзіну ўжо цёмна і даводзіцца хвалявацца. Асабліва, калі дачка вяртаецца з трэніроўкі. На гэты раз я найстражэйшым чынам папярэдзіла не затрымліваць сабой цёмна і ўвогуле. Ты павінна быць дома да 9 вечара. Дачка здзівілася, але пярэчыць не стала, сказала, што пастараецца. І вось паціху цямнее, стрэлкі гадзінніка накіроўваюцца да 9 вечара. Контрольны звонок. Даведаўшыся, дзе гэтая прыгажуня, чую пытанне. Мама, а чаму да 21 гадзіны? Я пачынаю эмацыянальна расказваць, што ў адпаведнасці з заканадаўствам пасля гэтага часу яна павінна знаходзіцца на вуліцы, толькі ў суправаджэнні дарослага, нейкага сваяка ці бацькоў, гэтак далей. Ну добра, калі раптам спыніць і спытаецца, кажы, што вось за паваротам зараз я іду з сабакам. Мама, дык да 11 ж можна без суправаджэння. Не спрачайся, мама ведае лепш. І я пачынаю паціху абувацца. І тут, як кажуць, да мяне даходзіць. Тэлефаную ад смеху не магу нармальна размаўляць. Сонійка, ты таго гэтага не спяшайся, можаш спакойна так ісці. А што здарылася, пытаецца дачка. А я ж вось узгадала, што табе ўжо споўнілася 14. Ага, а нічога, што 16 хутка. Сапраўды, час ляціць імкліва, дзеці растуць. Гэтак жа імкліва, але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзная побач.
2: Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра Джоан Осборн і яе бессмяротны хіт «One of Us». Гэтая песня стала сусветным феноменам, але ці ведалі вы, як яна з'явілася? Аўтар песні Эрык Базіліян, удзельнік гурта «The Hooters». Ён напісаў яе літаральна за адну ноч, каб проста паказаць сваёй дзяўчыне, як працуе яго новая партатыўная студыя запісу. Ён нават не збіраўся яе нікому аддаваць. Але калі Джоан пачула гэты дэма-запіс, яна зразумела, гэта тое, што яна павінна праспяваць. Песня выклікала буру. Рэлігійныя арганізацыі крытыкавалі яе за непаважлівыя пытанні да Бога, а простыя людзі зрабілі яе гімнам філасофскага пошуку. Гэта выдатны прыклад таго, як простая праверка мікрафона можа ператварыцца ў песню, якую будуць спяваць праз 10 годзі. Слухаем голас, які прымушае задумацца. Джоан Осборн, «One of Us».
2: One of these nights and about 12 o'clock, this old world's gonna reel and rock.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

Які праспект названы ў гонар знакамітага дзеяча Беларусі? Што за незвычайныя аб'екты тут размешчаны? Чаму у кожным горадзе або вёсцы ёсць аднолькавыя найменні вуліц? Аб гэтым і не толькі у рубрыцы «А дзе гэта вуліца?» Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».